Qu'est-ce que tu as mis toi avec Amako? 7h40 minutes et zéro. Qui est caracoura donner ten 7. On y a FMK nous programme un gros quoi. Mais c'est quoi? Yams na quata mandahan. Et que quand on a dit c'est tato darana kareka. Comme c'est que programme gros au quoi qui était un c'est pas écouté. Ne sur le point à mater monter avant c'est programme. Kaya kuzi yo kan e zika hango mo kote ka tatingo u suresi ka kusna ku inasiye te kwa kani firi ka kwartal e temu kan zao zi e nzango koma kon tatin kasin su aninzam kwa ha di do ka din e zika ke kuzi yo kan ge ate ka di kam u koma na te kana gove avasi uhem ke kuzi yo ka suresi u aninzam ta kai kuzike anzite tia kre krente ko mateng programme se ko kuro ko yams na khata ha varisan mut pe tamie te hem pori ko khozim go te a ka kota te programme pori ko khoz radio si anzate mute te a ka kwatem e koro ko november en goem kis na te kwa khango te ko a ta te ma datam zikana ko ana ko go te koro ta te an e zikim special voting a test na go di tibe de toti di der de november ko mana nyama go akhiri ka ta khono foi firi kate mosia ko khiria go no di 4 de novembre koroku hete mo tes na go stasi koroku o gonga o sikim yama go sieva irika ko mana ta hono ui nige irika te mosia ko khiria go tateu aninzango te ana ko avasi ta tin e zi novembre ngwem ki ma datum zikango te koroku ta tazi te bori ko khuzi te an kakuta te programme ngwese ko yams na kwata ha tamziki te mute tia a tamzika ima tatia a katvente kai kuziki te tia kai kwa te tamzika te nyako ezika ngo te u kai kwena te u tana u ehe te mu kwa ham ngo te ngui te kou kou tati e te dangi tami tati ehe nguhem kwene nguhem te mu kanu di 5th October kai kwena u ehe nguhem nga kwena iki kai kwena te mu te dangi tami tati kwene ti ya hozi kai kwena u kwa nazika inzika kwengi te mu te kwa ana kwa tate kitinza senzi tama te mu hisna te kha te mu wate kai kwezi u kai kwena u kwa nazika nga kwena iki nguhem ehe kai kwena uhe nu te kwa unisa dangi na kote ngui tati ehe nguhem tazi tinzi kwa hiku zikite tia kwe kerende kuma ti programe nge vadi san mo pieta mi te se ko yams na kwata hanik aisi ka tin minute zi e ya kwango programe se ko khirisa hiem yen irek amati kwa kham akamska toti se ko khutam.